0: vikend.
1: Pol glasbe iz 80-ih.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
1: Tvoji najljubši hiti.
3: Lesk v očih za me.

0: 80-ih.
1: Resnica boli, pravijo. Po drugi strani pa, kako je z lažmi? V življenju so tiste mečkene, drobcene, včasih dobrodošle. Recimo, niti treba skušati, super izgledaš. Ne, nisi me zbudil. Torta je odlična. Ali pa tista, letos bo drugače, ta pa je novoletna klasika. Čista resnica.